0: Islam. Gampang buat itu. Buat apa yang orang di situ? Batu ke daerah di situ. Ya, nubat banyak.
1: Batu banyak.